ya mamo akwaba nyame hira mo se mama mo hokwan se mo ne ye besom obi se o Germany mamo ni din ya o adu me pa cho me chia o mo so amo ne ye som on YouTube no so nyame hira mo se mama mo hokwan anope na mo ne ye som mama ba Facebook no so nyi na onyankopon onhira obi bia anope wa ma wo hokwan e bi kra ne ye wa woda ene e ye o birthday me se o tro to ha na menya bre na maka kire erade se erade misro de no wodi na wode shira no mame odi fo ba ya mi shira sami odi fo nana ya Yesu Kristo ahomaso nana utri nkwa wate utri enkwa ye de nyame ase de nyame aya amayen utri nkwa se no bia ne kosukwa otimi wie ai no bia nsukwa na owi a o graduate nti wa ma miti aye koto nti me pon a ye beka ho asem uchi nkwa nyame ishra abusia anope enso asem a ye de etudwa ene se yemba ababa wa bi wose mami me mami ne me papa ne me aya ka o oma pam me afifie mami menye den ye be na asem nyina ne se wane ne fiance womo hyehye aware woma dinkomo atnase anante ache aji womo ho atomo se yemie no yebetimi abobra daache enti womo hyehye aware woma ye de woso womo ye bia ka womo beye womo traditional marriage no ka e baso 15th August ya etwa mu ina ka aware no e baso na ade bi si ye aware no amaso ababa wa ise on the 7th August ana ne fiance yi friend se me mame ene me nuanu maba enti brefie wo dimrika o de serie ene wo koye wo kwachia ne nsenom to be ene ne nkoma afoe wo dru ho na nase se oh me akra me ba ye me nidi yo ekom de me esan se ya tete no ya kire na aduane no enti oboru ajare wo se na me nkopa aduane na me noa e mama si ni bi na wo kwache ho ene na chese nchichi wa wachichi wa yeduane edi abanasi enim nasi ni ni mei etinasi womudi yeduane womudi na emu ene aduane no etramo ase ono be mane maame no ene na maame no se onim meko na aduane ye mfa meko ntum nti aduane no bofa na ni so no wo homeye no na no homete ene ye bunso ogunu so ye hu no papa ye hu no ana maame ne ho ebeto no ne ho beto no ana abrante ne se e di na adigo aduane no obeso okumi maame na o se ade o se me maame oni pepe o se oh me nim se o maame nim meko we de monfa nche me obu nkotodwe o se wo obu nkotodwe na ni ba no so na oda fem abrante ya bono asotro brane ama nani ahahan ama emoja abeda nani so obo ni wi ye oda fem ontimi nsore wati mi sorry ye obi anka ho nchire no ana ene eja ofa ne bag wode ani wo oko ni fie wodu fie na ne maame ne papa se na den ene moja ade wani so ene wo se asomasi ana me call no ho na ne asie ni waba amane me call ye menimu se se masi a obeba be ya ase wi oni meko ana ne maame se ah na ukwo so ukwo chia na ukwo so ukwo no aduane wo se maame ye ni nyina eka adwuma no ho aware na na me kro no nti basa ase ana ne maame se waya ade enti ose watena se 3 days be me ya amfre no ne maame ne nuanu amae obi amfre no na ono so ne maame wo wo mmie no ne brother ana ofre ne brother se asema asie ne ana ne brother se omra okoy ye na ne brother se ah na de ne wani adamuje ana ose asema me kan ye no na ne brother se fre ne mgo manim na kashwe ne se aware we die wonko ne wonko kyna ana oye sa wo ye se wie ya ne maame ne papa se hey se yen ya to ye kente ya to ye lace ya bo bom panimfo amane se ye age wa ware na so nkwa ware ne biye mu de ifi ha de ye no ntena ha ne maame ne papa se wo matu no ababa wo se wo de afa baby oso fa bia ne maame ne papa se se wo gu wo mani mu ase wan ware de mo me fi hobi abusia enema esisi no ebi nunu enema esi ensem sisi ensem ha se abrante a me beware o abrante a me ne o ye bebobra
senyame.

0: ministers no also was also
1: you nyan daji mama ye
0: nti on pede ze minister no for MP sam no
1: I don't dey anka ya
0: nti nti se ejina MP ejina MP
1: ko bi won mo a MP no okope ni nyi minister no ope onye omanfo no okope si o manan mu ti okofa ho akope ni minister di keke
0: ana okru so won abani ya dwen ye sikana was ma common fund ni bia was ma MP food share bia was ma MP dawon
1: pe ye nti man so on fa nyi mpuntu
0: dum oya amanfo ne za oya amanfo ne za
1: nje nwa assembly for
0: assembly won won fanye djuma
1: ma mpi reso nche ne mra e ne se won mo bo mpi fo ya bra omusu ne campaign ka obeda ti
0: enti so ora na ma na wasire enti ya makwan na amafo na kasantu abamma mmdcs fo no aban crach mpemfo da wo no won makwan na won to abamma na aban position odi beda nka aban ba yini ba asa na watu omu watu abamma hon na yimpa na obenyu ni na hon ni o no se yabotu aba yamo obi a wo interest there bwono na na there emensi na wo mu no oda na kuma do opede ohwe na mpuntujuma ba no otumu jina enye da aban bi na obaka de o meyi nkofo tre na won kwoto wo aban nipa na obenya no oy da ma na oche da influence na aban wo wo mensi
1: aka bi opi bia
0: da ma na ntiko no na onko ya da
1: fawie mame na
0: ntima mfa council of state zinu mfonwie on su swimu no anka yan reform council of state no
1: akwan be so
0: today nyeda abani biba na wan kasa wa appoint no nkrofo council of state no wo ho se aban e na oba afutu no wo wa wotu na afutu no odumri bi so a won ma gana fu hun de na mazi ye koye afutu ye te ban no oniyi nti sa aban ze ye adwuma no wo da aban ze ye adwuma wan fa ye adwuma na sesia na
1: mo so so man pani ana so odin ani ehu
0: so ma sa ababro abaso abato mreso a ohun de
1: eni pasimesi
0: tunu ko ye dem wan fa nti
1: akojo me sa brampa mame na wase
0: nti asem na odo so ti mre no ko no
1: ye bebe mi
0: ha na ga na fu ehu mre odo wotum waye ama adam constitution because na se ye wo kwan de ye betum esiesie nzama ama constitution yan ye nkrofo na waye 1992 constitution no no wa abua na me yedu dam mpampadwi nti de ma bi ye akonya abade yan ga na fu
1: yan na ye bo
0: ye nyina yan bo a na yan sakram na yan na nanum na yambanum a obaba nso no
1: eduru bae se wo nso be sakre mu omso be sakre meda cp kwajo mensa brampa e na wote ne nka no obiri ye ntwaso ye
2: ye twaso e kobi nso asori ma yimu tintintintintint na wonum de wo mu abɔ mu ba na brani mu wonum asem nyina ne se sofo ohwa ma nyɛ sam so onum nyamfo mu barak muntaka pani no man pani ne manim ya wonum empam no ekoni din aye save the republic wonum asem ne se nansen ya koke hu sensem ya ejin tekun tre hama yi mu so fo sha manye nsam so ni manyam fo mu barak mu ntaka de betu dwase empanimfo bi o me ya aban panimfo bi kura ho bombo mu ni ade a pani na ntimi amodin elutwa mu koye no a enane na nsan ye koda ne sori nkote a yesi koke pudu akopie france ma mu gana fo ma bi ene de na mu abepie ho no se pani no na twuma wo ye nyina na chese amanye nsam no ase wo ntimi wo hunu so ntima mpani so pese na ni monyam ekuta no se wodi mpani ma yi mu ni na manyo kori nyina ni monyam ejina brane na wo mani mu tie de a soafo no wo mpam no lawyer kwasibotwe woni ne di koyi ani mu a wodi asem atu dwa
3: na nanu ya se mu beka ya owura ono abu mu ntaka eko parliament committee on assurances enim no di tuja se koke no mu ti wo australia no abanyin panimfo bi nsa wom na sa abanyin panimfo no mu nsa wom no ye hwehwe mu nsem mu ye bisa se adan ti na abanyin fa ni panimfo mu nsa wo koke suma si dwedie omu di imba to abonte ye enti enim enim ya no ye bisa se president no so person o tire se neni abre so o de be kuko ke suma si dwedie ya the first thing I was o ye ne se interior minister ono abu muntaka na wo so pam no ka wo se ne ne kine ya amampani ti mi pam no if say security a afeli wo na se ni amampani na letter ni mo jitu mu se there's been an intelligence gap no ono na o ye over minister wo supervisory oversight inte wo se ye pam no
2: na o de ka se be we no se se se yi samampani ntua na mo na ko ken sense ma na nsan sha se se fifiri ma yi mu e kwa ma no ne ye chiri ye bo Ghana di no ye sha no ntentem a e bedru ba bi no Ghana ni utu kwa ma no ne ne utri beti ye be fifiri u ba bia ye be yi wata de nya de se wuguru ma totu botu ma yi mpa buam ase se kwan ye de be fa so wa su yo mu shejina bia no na te se ene ye wa nkokora nkaye ti samampani mpase Ghana fo ho be kwa ho chiri mu wa bra wo tu kwan de a ani mani yo ma na ni mre na ko ke ho nsem no ye ntua se ye
3: yan hwa nka ni ye be kakra se ye nananom ahemfo e tu kwan a no mo tutu omo tuma ahye omo ahene ma ne omo nyo makamakama.